Sveiki, es esmu Lauris Valters. Latgalīšu reps un Felipe Gabriel, Latgolita.

Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un EV.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Miks Galvanovskis. Tā mana dzīve –

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Čau, sveicieni!
9: Te prāda vēra!
10: Hei, te bū!
8: Es esmu Ivo Fumins.
11: M. Sencis un Grandmasters Neons. Pielikt seju

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Mazais pirkstiņš.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: pāries. Turpinājumā Fiņķis baudām. Dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas.
8: Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laikaziņas.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidu austrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
10: Visiem. Es esmu Evijas Loka.
11: Čau, te Gatis Sirve no Mesa.
12: Te Algarī

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Gustavo. Mums vajag atpakaļ Gustavo.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer

0: Punkts.fm. Sagatavojies, jo šis būs ļoti čederīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čederīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
10: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
11: Es esmu Samanta Tīnu.
12: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Jau kur šodien? Es pirmājām. Kāda starpība, kas pēc

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: noslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt?

0: kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 7 un 16 minūtes.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Jenny May un Jānis Grodums. Nāk nakts.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio reklāma LV.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Viens īpašnieks – caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Hei, hei!
1: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
12: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. 7 un 20

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Mosties ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
3: Astronauts.

0: dosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:36 minūtes. Latviešu hiti
0: EHR. Evijas Loka un YDJ Skumjas.

0: ziedojumā Pērle un Olga Rajecka. Labrīt!
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
3: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 7:44 minūtes.
0: Autobusu debesīs ir tikai tvei.

0: nestiepies, bet klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:51 minūte. Latviešu
2: hiti EHR. Gačo, es un mana banda.
3: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Viņa tā nebija. Man dimantu nav.
1: Man dimantu nav.
2: Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
3: Flow up!
0: Flow up!
3: Flow up!
0: Flow up! Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Kaziņu aģentūra Leta knap saredz risku, ka spēkā esošais regulējums var tikt izmantots, lai negodprātīgi iegūtu tiesības saņemt dzīvojamās telpas īres kompensāciju, apzināti deklarējot dzīves vietu vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. To NVO pārstāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Premjers sēdē uzklausot valsts kancelējas, kultūras ministrijas un finanšu ministrijas prezentācijas pauda sašutumu, ka no tām nekādas vērtīgas informācijas nav gūts un nodēvēja prezentācijas par mēslu, tā ziņo aģentūra Leta. Viņš pauda, ka datu caurskatām mība ir ļoti slikta un joprojām nav gūta prasītā informācija par to. Rīgas pašvaldību vidusskolu 10. Klasēs uz otrdienas vakaru bija brīvas 192 vietas. Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Tagad uz šīm brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl būs pieejamas brīvās vietas. Pašlaik galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. Klasēs uzņemti 3913 pretendenti, bet pieteikumi kušies bija vairāk nekā 5300 skolēnu.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

Rīgas modes dienas.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Jauns mēneša varonis – viena degvielas uzpildes stacijās.
3: Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada pluskarti, Viada Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. XL Flat White – ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8:14.
0: Bērmūdu divstūris. Laim uz

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:28.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Klausies savējo.

rasties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Raisa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādīt koku nosišķi.

Kontrastafetska – vientuļā zvaigzne. Tur

0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Mega.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Hei, hei!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:56 minūtes.
2: Singapūras satīns un Samanta Tīna plāksteris.

0: raidījumā Triāns Parks un Intars Busulis. Kamēr! Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
4: Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Kaziņo aģentūra Leta knaps aredz risku, ka spēkā esošais regulējums var tikt izmantots, lai negodprātīgi iegūtu tiesības saņemt dzīvojamās telpas īres kompensāciju, apzināti deklarējot dzīves vietu vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukura diabētu pacientu aprūpei. Par to aģentūru Leta informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Rinkevičs uzklausīja nozares ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā, tāpat arī puses pārrunāja veselības nozares prioritātes nākamā gada valsts budžetam. Stendes un Irbes upēs peldēties cilvēkiem nav bīstami. Par to aģentūru Leta informēja veselības inspekcijā. Peldēties ūdenī, kurā ir kritiski zems skābekļa līmenis, cilvēkiem nav bīstami un tas nerada apdraudējumus veselībai. Tomēr pirms došanās peldēties Stendes un Irbes upē, kurās redzamas bojā gājušas zivis, tās vispirms no ūdens tilpēm būtu jāsavāc. Jau ziņots, ka kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis Stendes un Irbes upē ir izraisījis daudzu zivju bojāeju.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
1: Triānas Parks un Intars Busulis. Kamēr!

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā. Otra puse. Nakts vai rīts. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, pulmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komercpārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīdzējums.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 49 ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:33 minūtes.
3: Bekars 24/7. Ja man būs

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Latgalīšu reps. Vasaras grūps.
3: Vasaras grūps, vasaras džets, vasaras mūs, vasaras
4: vesels gads!
5: Un tik daudz labu dziesmu!
4: Bet uzvarēs tikai viena!
5: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorīt dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, mūzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Par ko tev pienāktos pasaules čempionu tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi! Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: Hei, hei!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
15: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
16: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
15: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Turpinājumā Elizabete Gaile vairs negaida.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. To NVO pārstāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Premjers sēdē uzklausot valsts kancelējas, kultūras ministrijas un finanšu ministrijas prezentācijas pauda sašutumu, ka no tām nekādas vērtīgas informācijas nav gūts un nodēvēja prezentācijas par mēslu, tā ziņo aģentūra Leta. Viņš pauda, ka datu caurskatām Pamība ir ļoti slikta un joprojām nav gūta prasītā informācija par to. Stendes un irbes upēs peldēties cilvēkiem nav bīstami, par to aģentūru Leta informēja veselības inspekcijā. Peldēties ūdenī, kurā ir kritiski zems skābekļa līmenis, cilvēkiem nav bīstami un tas nerada apdraudējumus veselībai. Tomēr pirms došanās peldēties stendes un irbes upē, kurās redzamas bojā gājušas zivis, tās pirms no ūdens tilpēm būtu jāsavāc. Jau ziņots, ka kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis stendes un irbes upē ir izraisījis daudz zivju bojāeju. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukura diabētu pacientu aprūpēji. Par to aģentūru Leta informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Rinkēvičs uzklausīja nozares ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā. Tāpat arī puses pārrunāja veselības nozares prioritātes nākamā gada valsts budžetam.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidu austrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
11: Čau, sveicieni!
12: Tev rāda vēra!
13: Hei, es esmu Jānis Stīvs.

0: tranzīcijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Tons – medus pots.

0: tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu. Visu vasaru austeres par pašizmēju.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk ehr.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:33.
2: Latviešu hiti,
0: Sāku! No.

jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR latviešu hiti. My Radiant You. Atnāc pat ielīst.

0: Ziedinājumā
1: Aija Andrejeva, Mazais princis.
2: Es tevi tik ļoti.
0: EHR Festivāla vasara.
3: A summer

0: Punkts FM. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto. Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sieramērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Mēģinājumā Lauris Reiniks galerijā. Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina!
5: Rīgas pašvaldību vidusskolu 10. Klasēs uz otrdienas vakaru bija brīvas 192 vietas. Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Tagad uz šīm brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl būs pieejamas brīvās vietas. Pašlaik galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. Klasēs uzņemti 3913 pretendenti, bet pieteikumu šies bija vairāk nekā 5300 skolēnu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukura diabētu pacientu aprūpei. Par to aģentūru Leta informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Rinkevičs uzklausīja nozares ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā. Tāpat arī puses pārrunāja veselības nozares prioritātes nākamā gada valsts budžetam. Stendes un Irbes upēs peldēties cilvēkiem nav bīstami. Par to aģentūru Leta informēja veselības inspekcijā. Peldēties ūdenī, kurā ir kritiski zems skābekļa līmenis, cilvēkiem nav bīstami un tas nerada apdraudējumus veselībai. Tomēr pirms došanās peldēties Stendes un Irbes upē, kurās redzamas bojā gājušas zivis, tās vispirms no ūdens tilpēm būtu jāsavāc. Jau ziņots, ka kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis Stendes un Irbes upē ir izraisījis daudz zivju bojāeju.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
4: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, tu jūt. Hei, te...

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11:14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: Sudrabu Sudrabu sirds. Vēl vienreiz.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam, mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk! Rīga.lv/satiksme vasarā! Aizņem

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: RAP un IGO. Dzīve bez apstājas.
1: Dzīve bez apstājas. Vai nav zudis kaut kas?
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes biļešu servis LV.

0: brīdinājumā
1: prāta vētra un Ancis papīra lidmašīnas.
0: Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Flow up!
1: Flow up!
4: Flow up!
1: Flow up!
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.

latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Atvara. Plaisā.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasta karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
5: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Bad Habits. Citi laiki.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: Punkts.fm. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
4: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.

dienas. Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotne vai Lidl Plus lietotne. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.

0: Nesa. Pēc mums.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
0: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mego.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže. Laime šī!

0: jautājumā. Olga Rajecka, paspēlēsim paslēpes.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: Bez Soundboys!
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gjor. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
7: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: nekad nebeigsies.
1: Turpinājumā kaut kaili, te un tagad.
2: Ja nedarīšu mani, ja bērīs bez savu.
3: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Vesels gads!
5: Un tik daudz labu dziesmu!
4: Bet uzvarēs tikai viena!
5: Kura dziesma būs gada

0: servisa autonoma.
1: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
2: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Life Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami trīsgraudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilogram zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: Mēģinājumā Migs Galvanovskis tikai vienreiz dzīvot. Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlēs auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga vilina, vecrīga, kāda starpība, kas pēc dienas.

0: visi savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:09.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Prāta vētra – puse no sirds.

0: Rīgas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarba krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk ehr.fm.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: mūsu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Marta, tu neesi viss?
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs 1000 skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: putni brīvi. Turpinājumā Jānis Stībelis. Mums paveiksies. Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Čāvinieks, te Ozols.
8: Es esmu

Savējiem priekšroka. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Autobus debesīs. Vakar sapnī.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Strūbergs un Horēc.

0: uz darbu.
1: Uzgriezis skaļāk mašīnā
0: un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Hei! EHA ir latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHA ir latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Raidījumā Ivo Fomins un Tipa Ielai pāri. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Par ko tev pienāktos pasaules čempiona tituls? Varbūt kafijas dzeršanā? Sūti atbildi uz WhatsApp 25101101 un klausies raidījumu Braucam kopā! Divi asprātīgāko atbilžu autori iegūs divas biļetes uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā.

0: kopā ar Tomu Baronu. Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Elvīs zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami trīs graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvī par savējiem.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan efektīvas pretraķešu aizsardzības sistēmas, kas spēj cīnīties ar ienaidnieka balistisko raķešu triecieniem, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs LV raidierakstā droši ir zināt ir paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Jautājums esot par to, vai konkrētajā gadījumā izdevīgāko ir būt klubā, kur var mācīties no citiem un iespējams iegūt ieročus izdevīgāk, vai arī gādāt pašiem tos atsevišķi. Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Kaziņu aģentūra Leita knap saredz risku, ka spēkā esošais regulējums var tikt izmantots, lai negodprātīgi iegūtu tiesības saņemt dzīvojamās telpas īres kompensāciju, apzināti deklarējot dzīves vietu vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. To NVO pārstāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Premjeras sēdē uzklausot valsts kancelējas, kultūras ministrijas un finanšu ministrijas prezentācijas pauda sašutumu, ka no tām nekādas vērtīgas informācijas nav gūts un nodēvēja prezentācijas par mēslu, tā ziņo aģentūra Leta. Viņš pauda, ka datu caurskatām Pamība ir ļoti slikta un joprojām nav gūta prasītā informācija par to.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.

Esam kopā! Radio klausītāji, esiet sveicināti. Redz kā, līdz ceturtdienai ir tikts, pēcpusdiena ir klāt un jā, arī tas darba spars lēnā garā būs jāmet malā. Skatvērs tikai vienu darba dienu, ko šajā nedēļā izdzīvot. Bet visā citādi, protams, sajūta vasara mūs nepamet un es tiešām ceru, ka jūs izmantojat gan atvaļinājumus, gan arī, nu, iespējams, tas hintiņš ar to strādāšanu no mājām. Tu jau zini, vai ne? Te raidījums braucam kopā un Toms Barons, jā. Nu, iesākam mūsu 3 stundu maratonu šajā dienā ar medību laukiem. Nomodā jau pāris dienas.

0: šeit ir Roļiks. Braucam kopā ar EHR Latviešu hīti.
1: Hei! Nu, sveiks, lai dzīvo! Lai dzīvo sveiks ik viens, kurš 6. augustā svin vārdienu Askolds un Aisma. Nu, protams, visi tie, kas šajā datumā dzimuši, nu, paši jūs vainīgi pie tā neesat, bet visā citā daugs laimu un prieku no sirds vēlējam. Jā, nu, ir tāds maziņš iesvīdiens, jāteic paldies tam, kurš ir izgudrojis kondicionieri. Un tiešām prieks par laikapstākļiem ārā steidzat baudīt sauli, pasākumus, notikumus un ņemiet atvaļinājumus, atpūšaties, draugi mīļie. Bet līdzās tam bišku vajadzēs pastrādāt šodien gan. Jā, konkurs mums turpināsies un es skatos, atkal ir sabirs pilns ar jūsu stāstiem. Nu, tad pēc mirkli noteikti tam arī ķersimies klāt. Visā citādi par labu garstāvokli rūpēsies tikai un vienīgi. Nevis es, bet mūzika. Raum. Garas naktis, garas dienas.
0: Garas naktis, garas dienas. Čau, te Raum, un šie ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.

Jā, nu es varbūt izstāstu. Man tiešām sāk šķist, ka pēdējo reizi šajā nedēļā šos noteikumus, bet nē. Vēl jau šodien un rītdien mums ir, lai jūs varētu tu iesūtīt mums to savu vīziju, par ko tev pienāktos čempionu tituls. 2-5, 101, 101. Mums ir 4 biļetes uz pasaules čempionātu ilvingrošanā un kalistenikā. Jap, 13. līdz 15. augusts šis pasākums notiek. Nu un rīt noskaidrosim 2 uzvarētājus. Tātad par ko pienāktos pasaules čempionu tituls tieši tev. Jā, ir gana daudz atprātīgas atbildes. Pēc brīža turpināsim tās lasīt. Tiešām, nu, šī nedēļa tiešām ir izcēlusies ar ārkārtīgi daudz konkursantiem. Laikam uzdevums ir vienkārši, bet paldies mums par to. Visā citādi piesprādzējamies, navigācijās ievadam to maršrutu, kuriem jādodas. Nu, un tad, lai jau studijā nevis šoreiz ieskrien, bet ienāk. Lauris Reiniks, es domāšu par tevi.

0: Čau, čau! Te Lauris Reiniks. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4:13.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: klausies EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, klā, tas brīdis, laikam, ar katru brīdi paliek aizvien tuvāk. Patiesībā tas jau ir noticis. To arī sāc pamanīt tās politiskās reklāmas visur malu malās un katrā otrajā rīlā TikTokā. Un ko tik nemēģina mums iepumpēķām? Nu, esat uzmanīgi, draugi mīļie, bet visā citādi ar vēsu prātu un skaidru galvu. Es par atrasto pazaudēto mantu biroju, steidzam lūkot, kas tad nu mums te ir sabiris. Rekur Laura Prokofjeva ziņo, ka ziņoņdārzā pie dārziņa pretī uz sētas ir uzkārta somiņa. Iekšā neskatījāmies, kā viņa pati saka, nu neredzu arī brendu šai somiņā, bet pati somiņa ir balta, tāda klačas tipa somiņa ar melnu lentīti un kaut kādu uzrakstu uz tās lentītes ir virsū. Tā kā, ja nu gadījumā tev ir somiņa pazudusi, dargā dāma, tad droši dodies uz ziņoņdārzu. Pretī dārziņam, jā, tur šo somiņu varēs atrast uz sētas stāmam. 25101101, radio klausītāji, WhatsApp tālruņa numurs, gan konkursam izmantojums, gan arī visām citām klačām, kas nu ir stāstāms. Nu, protams, es šo informāciju nodošu uz kolēģiem radio klausītājiem. Miljons rītdienas, tas ir tas, ko dzirdēs tagad no citiem zēniem.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Bermudu divstūris. Zaudējam brāli!
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, 2 rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
10: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
11: Hei, EHR Latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteik, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
12: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Nebeidz mūs pārsteigt. Bet, draugi viņie, pēc brīža turpinām lasīt iesūtītos jūsu. Jūs stāstus, par ko tad jums pienākās čempionu tituls 2501, ja vēl neesi paspējis iesūtīt, izdari to, jo rīt mēs noskaidrosim divus uzvarētājus, bet visā citādi par labu muziku gan mēs varam parūpēties, un es domāju, ka tas noteikti arī ir trendā. Atdodu miegu. Tā ir kā to.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Braucam kopā!
2: Radio klausītāji, nu ko, turpinām konkursu? Jā, cīņa par, patiesībā par četrām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistenikā. Jā, tātad divi uzvarētāji arī tiks noskaidrot. Piedalies arī tu, par ko tad tev pienāktos. Čempionu tituls, tas tev ir jāatsūt mums WhatsAppā 25101101. Edvards mums ir iesūtījis. Par pasaules čempionu titulu čipsu paciņas atvēršanā tik klusi, lai neviens mājās nedzird. Ei, tu, didīt. Es nekad dzīvē šo neesmu spējis izdarīt, bet es pilnīgi vizualizēju, kāds izskatās, ko līdz mājās, mūsu mājās, čips paka tiek atvērta, nu no tālākās istabas jau dzird skrienam jauno paudzi. Ļoti labi, man patīk. Lai šam

cilvēka, Baibu Cītis, mums ir atsūtījis par pasaules čempionu titulu. Es to izdarīšu pirmdien disciplīnā. Viņas rekords esot jau trešo gadu pēc kārts. Ai, es skatos, ka ar humoru šodien visiem viss ir kārtībā. Patiesībā visu nedēļu tas ir forši. Par ko tad pasaules čempionu tituls pienāktos Edijam? Edijs raksta skatīšanās sacensībās ar leduskapi. Kurš pirmais padosies? Tas ir labs, es šo spēli arī zinu. Pat apzinoties to, ka nekas īsti tāds ātri uzkaužams tur nav, tik un tā doties un pārbaudi. Radio klausītājiem, par ko pasaules čempionu tituls pienāktos tev? 25, 101, 101. Bliez iekšā WhatsAppām varbūt rīt tiks pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā vai galistē nekā. Nejauši kadri, tas ir tas, ko dzirdēs no sadunlaicis tieši tagad.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Triānas Parks un Jānis Aišpurs. Stars.
4: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību. Nērti. Piedzīvojums ārpus komforta.
6: Čau, draugi! Te grupa
7: The Soundboys!
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
9: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
3: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.

0: spēks uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti, braucam kopā.
2: Nu, kā autobraucēji, ir, es nezinu, vai tā ir laba ziņa vai slikta ziņa, bet katrā ziņā vismaz ir skaidrība, jā. Vakar kaut kur medijos redzēju, šobrīd nemeklēšu to rakstu, ka vairāk kā 60 vietās šobrīd norisinās remontdarbi, un tie turpināsies līdz vēlam rudenim, tā kā, draugi mīļie, apbruņojamies ar pacietību, un izbaudam vismaz šos sastrēgumus tādi, kā tie ir, jo septembrī, kad sāksies skolas laiks, nu noteikti tas stūģis būs stipri vien lielāks. Un vēl tāda neliela atziņa autobraucējiem. Es, protams, esmu sajūsmā skatoties šos te policijas videomateriālus, kas tiek publiskoti par visiem agresīviem braucējiem un ātrumu pārkāpējiem. Nu, rekur uz Elgavas šosejas arī viens ašais ir noķerts, jā, 170 km stundā. Nu, štrāfs tāds tīra neko, 1400 eiro, bet, nu, es jau vairāk radoju klasītāju par to sajūtu, ka, nu, neesam mēs vienu uz tā ceļu un ārkārtīgi bēdīgs starp citu es biju. Ziniet, kad mēs piekdien pirms Summer Sound ar tevi vēl pļāpājam, uz Liepāju braucam uzmanīgi, prātīgi, daudz ballētāji, daudz grib noķert foršas sajūtas Liepājā, un galvenais tas ir noķert un vēl arī atgriezties, lai mēs tās spētu atcerēties. Nu, un, protams, avārija pēc avārijas. Nu, tā kā kaut kā mēs gribam skriet ātrāk par vēju, bet man jau šķiet, ka tie fizikas likumi, nu, īsti nav apgāžam. Padomājam par to. Tu klausies Zekāra Latvijas šitas, šis radījums braucam kopā un tūlīt pat mēs šaujam kosmosā. Nu, es ceru, ka neatstīsimies pret mēnesi, nu tā tam vismaz nevajadzētu būt, jo skatu uzkāpju astronautu manifestē.

0: braucam kopā.
1: Nu tad, kad ir ko darīt, tad tas laiks ātri paskrien, vai ne? Radio klausītāji, ai, sveiciens tiem, kas nu pat kā uzslēguši EHR latviešu hits. Viss ir tieši tā, kā tu vēlies, reiz teica grupa Prāta vētra savā dziesmā, un es domāju, ka tam visam ir arī pamats. Un es zinu, ka tieši tagad tu vēlies noskaidrot, kuras piecas dziesmas šodien ierindojās darbadienas top 5. Tas viss ir jūsu pašu radīts, jā, tie, kas klausās mūsu internetā, ehr.fm un spiež to thumbs up, to īkšķi gaisā, tad nu arī šīs dziesmas ir tās, kuras visvairāk saņem balsu, šajā topā tiek atspoguļots. Tieši tādēļ, jau caur studijas logu smaidīja, kā vienmēr ar skaistu balsi, studijā nāk Kato. Uz brīdi, ētar kloķi ir viņas rīcībā, vai būs kādi viesi? Ir aizdoms, ka būs. Bet pēc tam braucam kopā otrais cēliens. Līdz stundas beigām, Rasels un Chris Brand nepazīst. Tiekamies jaunā stundā.

0: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5. Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Mega!
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Ticu veiksmē!
5: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top! EHR Festivāla vasara! A summer

0: Rādio FM. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Rīgas pašvaldību vidusskolu 10. Klasēs uz otrdienas vakaru bija brīvas 192 vietas. Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Tagad uz šīm brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl būs pieejamas brīvās vietas. Pašlaik galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. Klasēs uzņemti 3913 pretendenti, bet pieteikumu šies bija vairāk nekā 5300 skolēnu. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan efektīvas pretraķešu aizsardzības sistēmas, kas spēj cīnīties ar ienaidnieka balistisko raķešu triecieniem, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs.lv raidierakstā droši ir zināt, ir paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Jautājums esot par to, vai konkrētajā gadījumā izdevīgāk ir būt klubā, kur var mācīties no citiem un iespējams iegūt ieročus izdevīgāk, vai arī gādāt pašiem tos atsevišķi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukura diabētu pacientu aprūpei. Par to aģentūru Leta informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Rinkevičs uzklausīja nozares ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā. Tāpat arī puses pārrunāja veselības nozares prioritātes nākamā gada valsts budžetam.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidaustrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
2: Čau, te bū!
3: Es esmu

0: pieci.
1: Sveiciens visiem ceturtdienā. Nu, ko darba nedēļa pamazām tuvojas savam noslēgumam par to? Es domāju, ir priecīgs ik viens čaklais darba rūķis arī šeit EHR latviešu hitos. Arī es, protams. Labvakar visiem, kuri šajā brīdī ir pieslēgušies latviešu hitiem un dzird manu balsi. Mani sauc Kato, vedīšu jūs arī šodien cauri visiem dienas top 5 svarīgajiem notikumiem visām piecām dziesmām un prieks būs pie sevis uzņemt arī māksliniekus, mūziķus. Pie manis viesosies grupa Vienu vietu, tāpēc, ja tu vēl neesi paguvis dzirdēt viņu jauno dziesmu, tad šodien tu to varēsi pavisam noteikti izdarīt. Bet sāksim mēs ar dziesmu numur 5, Marta Ritova un Maršals Tas maina visu.

Šī brīža vispopulārākā dziesma, man tā vismaz gribētos teikt, mūzīk tikaši sakāma, tu zini, mani no galvas šodien 4. Pozīcijā, savukārt 3. Vietā šodien ierindojas grupa Prāta vētra un mēs ar dziesmu, kur ir tā jūra. To tad arī tūdaļ pat klausīsimies un pēc tam tiksimies mēs šeit visi kopā maz drusciņu kuplākā skaitā, jo pie manis būs viesos grupa Vienviet.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
2: EHR latviešu hitu raidījums dienas top 5 jūsu uzmanībai. Un es domāju, ka mēs esam visi nopelnījuši kādu jaunu dziesmu. Un šajā reizē pie manis atnākuši viesos lielākā daļa no grupas Vienu viet, Oskars Deigelis un Kītī Deigeli.
3: Čau! Jā, čau, čau! Divas trešdaļas ir ieradušās. Jā,
2: prieks jūs redzēt! Mēs tikāmies, atgādiniet, kad mēs tikāmies?
3: Apusē, jā, mēs tikāmies maija beigās.
4: 15. Maijs.
2: Tajā brīdī, kad vasara vēl bija kaut kas tāds...
3: Vēl kaut kas tikai priekšā.
2: Jā, tūlīt tas būs, te nu
3: un mēs... Un tagad esam... jau iet uz galu, principā, jā. Vai ne?
2: Jā, kā jums pagāja šis laiks?
3: Vasara pagāja diezgan darbīgi. Tieši saistībā ar albuma pabeigšanas procesu, varētu teikt tā. Nu, pieslīpēšanas un tādas lietas. Nu, un faktiski viss ir gatavs. Nu, pavisam pēdējā stīte palikusi tur.
2: Vai jūs varējāt arī kādus vasaras priekus izbaudīt? Izņemot mūzikas radīšanu, kas, protams, ir viennozīmīgi galvenais un prieks. Bet jā, varbūt vēl kaut kas...
3: Nu, ko mēs darījām? Bija dažādi pilsētas svētki, protams, tika apmeklēti. Kādi ūdens prieki ar supiem, jā. Mums patīkās reizēm izlaist. Kintī dabūja pa laukiem padzīvoties ar dēliņu. Lauku labumus pabaudīt. Šogad ir tāda tomātu raža, kādu es nekad dzīvē neesmu redzējis.
2: Un gurķi.
3: Un kabači, tas ir, protams, standartā.
2: Kabacīts, jā.
3: Kur bez kabačiem?
2: Man patika, ka bija, respektīvi, dzīvoju, kā lai to pasaka, Bieriņu rajonā. Jā. Un tad ir tāda Bieriņu lapa, jā, Facebookā. Un tur ieliek, nu, visādas sludinājumus, jā. Un tad viens no sludinājumiem bija, kur bija bilde ar kabačiem, tā kā lūdzu paņemt, nu, tā kā, kad drīkst ņemt, bet klāt savus nelikt.
3: Jā, uz neatgriešanu, jā. Nu, to man liekas, jebkurš onkulis vai tante laukos vienmēr grib, kā saka, to kabacīti nodot. Un viņu ir gana.
2: Jā, bet tas ir tik interesanti, jo kāpēc tieši ar kabačiem ir tā? Kā tas var būt, ka ir tā kabaču raža un viss grib no viņiem tikt vaļā?
3: Tā ir mistērija. Man tas ir labs jautājums, es nezinu.
2: Vai ne? Bet šis ir labs jautājums. Tā, ja kāds zina, atbildi šo jautājumu, jā, Instagramā @kato.zied, dodiet man ziņu, kāpēc visi audzē kabačus un grib pēc tam no viņiem
3: tikt vaļā. Vai ne? Bet par dārziņiem runājos, tad citas nezinu, vai tu pamanīji, vai kā ir tavā galā varbūt, jā. Bet mums laukos. Arī vēl viena lieta, ko es pamanīju pirmo reizi šogad. Es neatradu nevienu pašu Kolorādo vabolu kartupeļiem. Nevienu. Nopietni. Un tie laksti izauga tik lieli.
4: Wow, tā kā... mūsu laukos bija.
3: Bija, tomēr,
4: manos.
3: Jā.
4: Tavos,
3: nē. Nu, manos laukos nebija.
2: Nu, mūsu,
3: nebija.
2: Bet jā. Man nav laikam tas sakars tik liels ar kartupeļiem. Tieši ar kartupeļu ražu. Jā. Oskars un Kintī Deigeļi pie mums viesojas EHR latviešu hitos, un mēs tiksimies pēc mazu mirkli, bet tagad noklausīsimies šīs dienas dziesmu numur 2.
4: Singapūras satīns.
3: Ricky Dan did it.

0: ir Latvijas hīta dienas top 5 raidījumā. Mēs nu pat noklausījāmies dienas dziesmu numuru 2 bezdarbnieks, bet šeit divi cilvēki, kas nepavisam nav bezdarbnieki. Mēs jau te noskaidrojām, ka visi lauka darbi jau ir jau darīti.
1: Apdarīti,
0: jā. Un ir arī albums jau novests līdz beigu daļai.
1: Jā.
0: Ģeniāli. Oskars un Kintī Deigeļi pie manis viesojas šajā dienā. Lielākā daļa no grupas vienu vietu, Andris Strots.
2: Mēs esam visi šodien vienu vietu.
0: Trūkst mums.
1: Sveiciens, jā, sveiciens Andrim, tieši tā.
2: Sveiciens Andrim.
0: Dziesma nosaukuma pulksten 3.
1: Jā.
0: Pastāstiet lūdzu, kā jūs nonācāt tieši pie trijiem?
1: Nu tas... Ir ļoti filozofisks jautājums, paldies.
0: Jā.
1: Tagad jāpadomā, kā tā skaisti atbildēt. Nu, trīs, laikam, ir tas laiks, kad ir dziesmā ir tādi vārdi. Pulkstenis trīs jau saule mostās, lēni nesteidzīgi knosās. Ja? Tas ir varbūt tāds, varētu teikt, tāds starp posms, starp to, ka tikko ir beigusies nakts. Vēl it kā viss tāpatās uzskatot tos trīs par nakti, bet, nu, lēnā garā tā saulīte nāk. Ja? Un tā dziesma faktiski ir par, nu, par to, ka par tādām naktīm, kad ir īpaši grūti aizdoties gulēt, kad vārās prāts, dažādas domas pārņem, jā. Ja? Un tu saproti, ka vārts ir jau trīs, un es joprojām neguļu. Nu, kaut kā tā. Jā, ja, un tad tur tas stāsts izvijās, protams, jāpaklausās dziesmu, bet tāpēc arī trīs.
0: Katrā ziņā pulkstens trīs ir dziesma no grupas vienu vietu, jaunākais veikums, un mēs gaidām arī albumu. Es saprotu, ka pēc šīs dziesmas mēs varam gaidīt, vai tomēr būs vēl kāds.
1: Domājams, ka būs vēl kāds trešais singls, un tad tas albumiņš mēs.
2: Lietas, labas lietas.
1: Aha, jā, kaut kā tā.
0: Nu, lieliski. Es jums saku paldies par to, ka jūs bijāt, par to, ka jūs pastāstījāt visu kaut, ko mēs esam izrunājuši.
1: Jā, paldies tev.
0: Un ir laiks noklausīties dziesmu.
1: Aiziet, lai skan.
0: Grupa vienu vietu.
3: Pulkstens trīs.
0: Aiziet. Aiziet.

0: Latviešu hītu dienas top 5. Atskats 5.
1: Mārta Ritola un Māršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu. Visu, ko es jūtu.
0: 4.
1: Mjūzika un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas. Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra? Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
0: Top 5.
3: Ja pieslēdzies tikai tagad EHR latviešu hitiem, tas nozīmē, ka tu esi palaidis garām gandrīz visu dienas top 5 raidījumu. Arī to, kā mēs ar grupu vienu vietu apspriedām dažne dažādus dārza darbus un visādus vasaras labumus. Un par to tad arī maz drusiņu paturpināsim, jo pirmajā pozīcijā šajā dienā ir grupa Prāta vētra un Viņķis ar dziesmu Dārznieks. Lūk, cik tematiski aiziet, lai skan!
4: Dziesma numur 1.

0: Dienas top 5 šajā pēcpusdienā ir izskanējis 4. augustā pirmajā pozīcijā prātvētra un fiņķis ar dziesmu Dārznieks. Apsveicām. Apsveicam visus atbalstītājus un apsveicam arī prātvētra un fiņķi, protams. Tiekamies mēs atkal rīt dienas top 5 laikā pulksteni 5 pēcpusdienā. Mani sauc Kato un šajā vakarā saku jums atā.
1: Tas bija EKR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR. FM. Turpinājumā Marta, kurš kuru? No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta!

0: veikalos klātienē, treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Hei! EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
3: 5:31 minūte.
4: Braucam kopā!
5: Nu, aiziet! Radio klausītāji! Braucam kopā! Otrais cēliens! Redz, Tomas Barons atpakaļ pie kloķiem, paldies kā to, paldies viesiem, paldies par mūziku un visādi citādi. Nu, es arī gribu īpaši sveicināt tos, kuriem ir tā lusta un spēja tieši šajā brīdī baudīt atvaļinājumu. Varbūt sūtat bildes, lai es varat pakaifot studijā, kur jūs esat, kādus gardus atspardzinošus dzērienus baudāt, 2501101, atsūt mums savu atvaļinājumu bildi. Šitā rubrika mums vajadzētu uztaisīt. Nu ko, ir līdz 7:00 vakarā, laiks ir mūsu rīcībā, turpināsim ar konkursu, turpināsim ar aktualitātēm tām, kas notiek katrs to pazautēt to mandu birojām. Protams, viss tas, ko iesūtīsiet WhatsAppā, 25-101-101, pat taisno ceļos pie radio klausītājiem. Marta, kurš kuru aiziet?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: klausies savējos.
1: Es tiešām nezinu, kā es paspēšu visus nolasīt. Jā, bet konkurss turpinās un man tas būs kaut kādā veidā jāizdara, jo rīt mums ir jānoskaidro divi uzvarētāji, kuri tiks pie pasaules čempionātā ielvingrošanā un kalistenikā divām biļetēm. Nu, patiesībā divi uzvarētāji būs un katram būs divas biļetes. Par ko tev pienāktos čempionu tituls? Tas ir tas, kas tev ir jāsūt mums WhatsAppā, 2501101. Nu, tad bliežam tālāk, kur mums ir Miķelītis. Sveiciens, kādu laiku nebija manīts, bet skatos arī tu esi savu čempionu titulu izvēlējies. Es tikai paskatīšos telefonā minūtīti disciplīnā viņam pienāktos čempionu tituls, kas pārvēršas stundu stundās. Nu, es domāju, ka tev konkurence ar šo titulu varētu būt ārkārt. Tik liela, un es būšu noteikti viens no tiem. Šaujam tālāk, kur tu mums ir Pārkere. Hei! Pārkere mums ziņo par pasaules čempionu titulu IKEA mēbeļu salikšanā ar vienu lieku skrūvi un lielu pārliecību, ka tā tas bija paredzēts. Es šo ļoti labi saprotu, ties gan pavisam nesen liku TV galdiņu kopā. Viss veiksmīgi, bet viņš bija maziņš un skrūvis bija maz. Bet es atminos, tieši man šiet arī ar IKEA skapīti tādu, no ar atvilknītēm tādu kumodītu. Nu, tur bija miljonas tās skrūvas, kuras galu beigās tā arī līdz galam man šķiet mēs pat neslikām. Kaut kā tālāk. Nu, redz kā, radio klausītāji, par ko tev pienāktos čempionu tituls 2501101, ieziņojies mums WhatsAppā un varbūt tieši tu. Rīt tiks pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā. Ceļš ir viens, kas kopā ejams, radio klausītāji, bet šajā brīdī ar The Sound Poets.
2: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Klausies latviešu hitus.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Mārkus Rīva, nakts vai diena?
2: Šis

0: Mudinājumā Ērka Vēsi.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
5: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
6: Vesels gads!
7: Un tik daudz labu dziesmu!
6: Bet uzvarēs tikai viena!
7: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
6: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
7: Un mobire.lv pilnservisa autonoma!

0: Braucam kopā!
1: Nu ko, ar atgriešanos man gribētu teikt, bet ne jums šoreiz radio klausītāji, bet atrast to pazaudēto mantu birojā. Beidzot, pa ilgiem laikiem, kāda ziņa par bezvadu austiņām. Rekur Jevgēņijs Kipēns, ka ziņo, ka viņam ir izkritis austiņu tukšs keisiņš, braucot ar riteni pie knaufa, tas ir noticis sauriešos. Nu, ja nu kāds ir atradis, tad noteikti var sazināties ar Jevgēņiju Kipēnska vai no Instagramā, vai no Facebookā. Jā, un es skatos arī, kādam ir izskatās, ka pazudusi ID karte, bet viss ir kārtībā, kāds to ir atradis. Jā, Svetlana Novikova ir atradusi dokumentus uz Alekša Hamaņa vārda. Alex Hamani atsaucies un sazinies ar Svetlanu Noviku vai no Instagramā vai no Facebookā. Dabūs atpakaļ doķus. 25-101-101 mūsu WhatsApp tālrunis ar smaidu sejā. Droši varam to radio vērķi griezt skaļāk, jo pie tevis Lauris Valters ar basām kājām. Lai skan!

braucam kopā. Gada hita meklējumos. Var vispār pazust, es tev teikšu, ne? Ārkārtīgi daudz dziesmu, un tas ir forši, un jūsu arī ir ārkārtīgi daudz, un jums visiem ir jāpieņem lēmums pie tam katru mēnesi, jo gada hits dziesmas meklējums jau kādu labu laiku ir sācies un turpināsies līdz pat gada beigām. Kas tev ir jādara? ekr.fm mājaslapā sadaļā gada hits ik mēnesi tiek publicētas dziesmas, par kurām var balsot. Jā, tieši tā. Nu, pēc mēneša balsojums noslēdzās. Ir dziesmas, kas izslīd ārā no topa. Ir dziesmas, kuras rodas no jauna, un tās tiek iekšā topā. Un tā līdz pat gada beigām, kad būs fināla balsojums, un tad radio klausītāji, tad arī mēs noskaidrosim, kurš mūziķis, grupa vai izpildītājs tiek pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamā gada. Tā kā paldies jums par iesaisti. Tas tiešām ir ārkārtīgi forši, un es domāju, ka jūsu mūziķi, kuri ikdienā papildiņ jūsu emocionālo stāvokli, kā priekos, tā bēdās, nu noteikti to spēs novērtēt. Nu, ko līdz stundas beigām? Mūd un būs, suņa dzīve ceļo pie jums, un tad jau iečāposim jaunā stundā un 60 minūtes pavadīsim kopā. Tiekās!

0: Tī braucam kopā ar EHR Latviešu hit ar iekšdedzes dzinēju.
1: Turpinājumā Artifex LV un Jānis Stībelis. Lūdzu, neaizej!
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
1: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Stendes un irbes upēs peldēties cilvēkiem nav bīstami. Par to aģentūru Leta informēja veselības inspekcijā. Peldēties ūdenī, kurā ir kritiski zems skābekļa līmenis, cilvēkiem nav bīstami un tas nerada apdraudējumus veselībai. Tomēr pirms došanās peldēties stendes un irbes upē, kurās redzamas bojā gājušas zivis, tās vispirms no ūdens tilpēm būtu jāsavāc. Jau ziņots, ka kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis stendes un irbes upē ir izraisījis daudz zivju bojāeju. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan efektīvas pretraķešu aizsardzības sistēmas, kas spēj cīnīties ar ienaidnieka balistisko raķešu triecieniem, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs.lv raidierakstā droši ir zināt, ir paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Jautājums esot par to, vai konkrētajā gadījumā izdevīgāko ir būt klubā, kur var mācīties no citiem un iespējams iegūt ieročus izdevīgāk, vai arī gādāt pašiem tos atsevišķi. Pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas no progresīvajiem negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas saņemšanu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pēc savas iniciatīvas sācis resorisko pārbaudi un pašlaik vērtē kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Kaziņu aģentūra Leta knap saredz risku, ka spēkā esošais regulējums var tikt izmantots, lai negodprātīgi iegūtu tiesības saņemt dzīvojamās telpas īres kompensāciju, apzināti deklarējot dzīves vietu vairāk nekā 39 km attālumā no Rīgas.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi arī var uzlīt, bet pērkona negaiss iespējams galvenokārt valsts dienvidu austrumos. Pūšot mērenam rietumu dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

kaut ko gribas svinēt. Tāda sajūta ir tajās karstajās dienās, vai ne? Kādā spirdzinoša miestiņa pie basēna? Ai, ko labi būtu nodžumīt! Radio klausītājs 6. augusts. Tun, tun, tun. Jāatcer, ka septembris, oktobris, novembris un decembris arī būs silts. Ko ne? Vai ne? Lai ir nekāda vaina. Bet šodien noteikti dodamies ciemos. Askolts un Aisma, Daugavas vārda dienā. No savukārt tie, kas svin to šūpuļu svētkus. Tun, tun, tun, tun, tun. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodī. Jā, nu, protams, ik viens svētku sveicējs varbūt ir kādas jubileja vai kas cits. Protams, ka mēs pievienojamies un vēlam laimu un izturību. Antars Tabecka un Jumbrava reiz apvienojās. Un tā joprojām ir kopā. Vismaz šeit, ejkā ar latviešītos. Baltu dzīvi nodzīvot.

0: klausies savējos. EHR latviešu hīti. Braucam kopā!
1: Nu, ja nu gadījumā vēl neesat sākuši, radio klausītāji, ir pēdējais brīdis, 15. augusts Navais kalniem. Jāsāk trenēties, jāatkārto vārdi dziesmām, vai arī jāiemācās, ja tos nezinājāt, jo Daugavas stadions ribēs muzikālos sajūtu viļņos. Jā, Dons ar tuvumu būs ciemos pie jums. Nu tad mūsu uzdevums, protams, ir sagatavot jūs šim brīnišķīgajam notikumam. Šeit, EHR latviešītos. Dons, dieviņš.
2: Kad dieviņš

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

0: kopā.
1: Nu, jāplieš tālāk, neko nevar darīt. Radio klausītāji, jā, nu konkurss tiešām šajā nedēļā agresīvi, agresīvi daudz dalībnieku, un tas ir forši 2-5-101-101. Vēl var paspēt patiesībā, jo šodien es noslēgšu šīs stundas beigās pieteikumu pieņemšanu konkursam, lai rīt paspētu nosīt visu, kas ir iesūtīts. Viss pavisam vienkārši. Par ko tev pienāktos čempionu tituls? Balvā mums ir 4 biļetes uz pasaules čempionātu ilvingrošanā un kalistenikā, kurš norisināsies no 13. Līdz pat 15. augustam. Tas nozīmē to, ka mums būs divi uzvarētāji un katrs saņems 4 biļetes. Nu ko, nolasam vēl pa kādam iesūtītajam, kur tu mums te palika? Īveta mums raksta. Viņai pienāktos pasaules čempionu tituls dejās, kad virtuvē nokrīt karote un jāizliekas, ka tas bija speciāli. Jo, šis ir labs, šis ir labs. Nu, es gan laikam virtuvē man šķiet neesmu. Ne, esmu gan dejojis. Jā, un pie tam es to iesaku darīt, ja jūs ar savu mīļoto cilvēku kopā gatavojat, uzliekat kādu foršu dziesmu un gatavojot, tiešām foršu var izdejoties. Šaujam tālāk. Loreta mums raksta par pasaules čempionu titulu frāzēs es jau guļu lietošanā, kamēr vēl skatos 5. TikTok stundu. Jā, nu šī mums ir visiem. Es nebaidīšos teikt šo vārdu sērga, nu bet tas varbūt nedod jautājums mūsu problēmām, bet ļoti labi palīdz aizmirst jautājumu. Voldiņš, arī kādu laiku nebija redzēts. Voldiņš ziņo, ka viņam pienāktos pasaules čempionu tituls, pacietībā gaidot, kad summa benzīntankā apstāsies tieši uz apaļa skaidļa. Ei, kā man patīk šo spēli spēlēt. Radio klausītāji, par ko pienākās tev čempionu tituls? Iesūti 25-101-101. Šaujam tālāk. Mar, viss, ko gribu aiziet. Viss,

0: Māte Māru un Holstein jeb Mārmāru. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Turpinājumā Kamillas un Gustavo. Mainīt pasauli.
2: Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktīs.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarba krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
1: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Hei! EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR Latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: zvani es.
1: A kas būs, ja nepaspēs?
2: Latviešu hiti, braucam kopā.
3: Tu, tu, tu, tu, tu. Nu, redz kā ir, radio klausītāji. Jā, es patiesībā gribu teikt, ka man plāns ir, nu kā lai tev izstāst. Tie, kas seko gan man privāti Instagramā, TikTokā, Toms Barons Lūķis un, protams, arī latviešu hit sociālajiem tīkliem. Jūs atmināties, ka mēs braucām apkārt Latvijas kontūrā, jā, bijām dažādās pilsētās, tikāmies ar jums un tiešām paldies ikvienam, kurš nāca klātās, bija fantastisks emocijas, ļoti sarežģīts, varbūt tehniski no mūsu puses un daudz ko gribas uzlabot nākamajā reizē, bet es tev gribu iedot vienu hintiņu, ka es atkal braukšu pa pilsētām un plāns ir braukt pa frekvenču pilsētām, respektīvi tā pilsēta, kurā ir mūsu frekvence, doties uz turienu un pavadīt vairākas dienas. Es šobrīd nevaru pateikt skaitu, es to sākšu darīt visticamāk gribētu teikt rudenī, vai nu septembrī vai oktobrī, līdz ar ko visās mūsu frekvenču pilsētās varat gaidīt man ciemos un jā, un kas šajā reizē būs atšķirīgs no tā, ko mēs darījām, ka konkrētajā pilsētā mēs pavadīsim vairākas dienas, nu, kamēr skaidrs klausītājs sadzird, hei, jūs tomēr esat pie mums, lai mēs varētu satikties viens otru tuvāk iepazīt, un jā, un arī radio eteris tiks vadīts no tām pilsētām, tā kā tālūk, draugi mīļie. Esmu iedevs hintu, tas, lai paliek šobrīd pie jums, nu, bet šaujam tālāk ar lielisku mūziku. Viss taisnības un Renārs Kaupers. Dziesmiņa par prieku.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Askolds un Aisma.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6 un 30 minūtes.
2: Braucam kopā!
3: Nu, kāds būs priecīgs tūlīt? Ja nu kāds pazīst Kristīnu Mavričevu, tad dariet zināt,

0: klausies savējos.
1: Tas brīdis ir klāt. Radio draugs. Es saku stop. Viss vairākais pieteikums konkursam nepieņēmu. Jā, kādēļ? Jo ir gana daudz iesūtīti, un es vēl trīs šodien nolasīšu, pārējos nolasīšu rītā. Un rīt mēs paziņosim uzvarētājus, kuri tad būs tie divi laimīgie, kur tiks katrs pie divām biļetēm uz pasaules čempionātu ielu vingrošanā un kalistēnikā. Tagad tālūk, jā, nu ko, nolasam, kas tur mums tur, vai, vēl tur ir tik daudz. Nu nekas rītā, mēs ar to tiksim galā. Misters X mums ir atsūtījis, tā vismaz rakstīts viņam WhatsApp. Tagvārds par pasaules čempionu titulu, kas viņam pienāktos, vēl viena epizode niešu gulēt disciplīnā. Fināls parasti ir trijos naktī. Kaut kas līdzīgs mums jau šajā nedēļā bija, bet tas ir normāli, mēs visi ar to esam saskārušies. Marcello, viņam pienāktos pasaules čempionu tituls pašpārliecinātībā. Es vienmēr izvēlos īsāko rindu veikalā, un tā vienmēr izrādās visgarākā. Ei, tu nos! Šis ir mans favorīts radio klausītāji, ļoti labi. Nu, ko vēl vienas nolasu, kur mums te palika? Luīzīte mums ziņo, ka viņai pienāktos pasaules čempionu tituls dejošanā pēc tam, kad nejauši uzkāpj uz Lego klucīšu. Mēs visi tur esam bijuši. Tā kā tālūk. Nu, ko, draugi mīļie, rīt noskatrosim uzvarētāji. Vēl es skatos, ka ir vēl diezgan ko nolasīt, tā kā rīt ar to tiksim galā. Tā kā paldies visiem par dalību un rīt paziņosim uzvarētāju. Šaujam tālāk. Kajan Dreivanants, Jūka.

Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves!

0: Barbershop LV.
1: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
3: Vai izglītība jāiegūst tikai skolas solā? Klausies minūti par izglītības iespējām un uzzini, kāpēc arvien vairāk vecāku saviem bērniem izvēlas tālmācību. Minūte par izglītības iespējām.
4: Pirmdienās kopā ar Vislatvijas vidusskolu.

0: savējiem. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Pupu-du-pupu. Nu, var likt vēdu zemakmeņa, var iet pāri dziedādams un var nedarīt neko, radio klausītāji. Bet mēs ar tevi lieliski esam tikuši galā. Jap, trīs stundas, tūlīt pat būs aiz muguras un atliek vien man tevi, kā jau katru darbdienas pēcpusdienu. Noslēgumā raidījumam braucam kopā apbalvot ar karstiem hitiem. To tad arī darīšu. Mans vārds ir Toms Barons. Mēs rīt ar tevi tiekamies ierastā vietā, ierastā laikā šeit EHR Latviešu hita viļņos. Un tad nu lai pie tevis iet. Jūlija, vasaras dienas un Very Cool People, Eda Vārdi un Daniela Masa līdzsvarā. Un ja vēl paspēsim, iespējams pat kaut kaili dziesmiņa par laimi. Čau!

Very Cool People, Eda Vārdi un Daniela Mase.

0: Turpinājumā Triānas parks klusākā.
1: Dziesma noskanēja klusākā.
0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta Tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti saldējums Rūjiena dažādi veidi 75 vai 85 grami 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības.

0: skrietējiem.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā PTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan efektīvas pretraķešu aizsardzības sistēmas, kas spēj cīnīties ar ienaidnieka balistisko raķešu triecieniem, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs LV raidierakstā droši ir zināt, ir paziņojis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Jautājums esot par to, vai konkrētajā gadījumā izdevīgāko ir būt klubā, kur var mācīties no citiem un iespējams iegūt ieročus izdevīgāk, vai arī gādāt pašiem tos atsevišķi. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un nesniedz pilnvērtīgu informāciju. To NVO pārstāvju un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjeras sēdē uzklausot valsts kancelējas, kultūras ministrijas un finanšu ministrijas prezentācijas pauda sašutumu, ka no tām nekādas vērtīgas informācijas nav gūts un nodēvēja prezentācijas par mēslu, tā ziņo aģentūra Leta. Viņš pauda, ka datu caurskatāmība ir ļoti slikta un joprojām nav gūta prasītā informācija par to. Rīgas pašvaldību vidusskolu 10. Klasēs uz otrdienas vakaru bija brīvas 192 vietas. Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Tagad uz šīm brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl būs pieejamas brīvās vietas. Pašlaik galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. Klasēs uzņemti 3913 pretendenti, bet pieteikuši bija vairāk nekā 5300 skolēnu.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Sveiki, es esmu Dons.
8: Sveiciens.

0: Teta Zimbabwe.
1: Savēja! Savēja!
2: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.

Jūra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Hei, EHR latviešu hiti klausītāji! Pašlaik kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles. Mēs, EHR latviešu hiti, jau spēlējam Latvijā radītu mūziku katru dienu un lepojamies ar to. Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku, taču ticam, ka to vislabāk stiprina ieguldījumi māksliniekos, jaunradē un mūzikas attīstībā, nevis vienādi noteikumi visām radiostacijām. Mēs iestājamies par radio daudzveidību un par klausītāju tiesībām izvēlēties, ko klausīties. Atbalsti visas savas mīļākās radiostacijas. Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors SIA EHR Latviešu hiti. Reklāma saistīta ar likumprojektu Grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

Mudinājumā otra puse rīt līs lēnām. Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Viens īpašnieks – caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlēs auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
2: Čau, te Patrīša.
3: Esmu Agris Semevics.
4: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lemts kopā būt.

Mudinājumā Subscriptum siltumnīcā. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: 47 minūtes.
1: Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.

0: Raum. Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Triānas parks. Tie, kas divatā.

0: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarbnieks.
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Ticu veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi. Un siers smiltene klasiskais 1 kg 5,99 €. Loterijas atļauj.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
2: Loterijas

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Sudden Lights 70. pludmales.
1: Ar pirkstu galī.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR latviešu hiti.
1: Patriša, es varēju būt tā.
2: Stāvi šeit un stāsti sev.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāji Marta.
2: Te kāds ir, bet no Mesa.
1: Hei, hei, hei, man sauc Katrīna Dimanta.
3: Intars Busulis. Pie vārtiem.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Jau jauko šodien. Es domājam.
3: Kāda sardībā, kas par dienu?
2: Es tagad.
3: Es esmu. Nemam ciet.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem. Aha, aiziet.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: προσοχήτη.
1: Dons, pašā ielas galā.

0: Jūs savējais EHR latviešu hiti. Pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es.
1: Tik līdz

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Singapūras satīns.
2: Čau, mēs esam instrumenti.

0: esi pie savējiem. EHR latviešu hiti.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

Kundzei galvā liela hūta no tirgs, viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Iet riņķī sekalajām peikē, viņa zabats, viņiem abas zules ir cauri. Alkā nusiens pūšvārdes, tas saprot, ka nomiruša

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: latviešu hiti.
1: The Sound Poets joprojām.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Rauma.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
3: Idille un Mada. Vasaras raibumi.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos. EHR latviešu hitu ēterā.
1: Migs Galvanovskis. Tikai vienreiz dzīvot.
2: Labrīt.

Uzzini savējos EHR latviešu hiti. Aija Andrejeva, Pērkons pāries –

pavēlīgais tips Fredis.

pazīstami. EHR Latviešu hiti. Rīgas modes. Balts Ferrari.